0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Og bongen din, han er helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 lykketall! Å herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh,
2: husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Det var en rolig, behagelig låt, Phil Collins, Can't Turn Back the Years. Men det var ikke så veldig rolig og behagelig her i kulissene mens dere har hørt på Phil Collins. Vi har øvd på Dracula og Dracula, og Freddy, skal du tenke?
1: Skal du ha meg til å si det? Jeg husker ikke engang hva du sa.
0: Nei, nå husker vi ikke hva vi har sagt. Nei. Så det er han, det går unna. Ja, Emily var i døra her og sa noe til oss for at det skulle bli...
1: Ja, hva det var?
0: Ja, hva var hun sa? Det var et godt spørsmål. Vet du, jeg tror vi lar den henge litt i luften.
1: Ja, vi gjør det.
0: Vi skal ha konkurranse.
2: Ja. Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: For konkurransen, det har vi vet på.
1: Ja, det tror jeg nå.
0: Skal vi se, det var 13 bokstaver, var ikke
1: ja.
0: Det du hadde
1: det
0: på gang i dag?
1: Det var 13 bokstaver,
0: ja. Ja, du skal få lov å presentere de akkurat som du vil.
1: Ja, jeg tar det fonetisk.
0: Ja, det er jo det du kan.
1: Ja. Da begynner vi. S, Sierra, Ø, Østen, N, November, T, Tango, V, Victor, I, India, U, Uniform, L, Lima, P, Papa, A, Alfa, N, November, E, Echo, R, Romeo.
0: Ok, da prøver jeg å putte noen jentenavn på 13 bokstaver i dag. Vi starter med S, Silje, Ø, Øyen, N, Nina, T, Tora, V, Victoria, I, Ine, U, Unni, L, Lotte, P, Petra, A, Anne, N, Nina, E, Eline og R, ja, Randi for eksempel.
1: Ja.
0: S, Ø, N, T, V, I, U, L, P, A, N, E, R. Der har vi de.
1: Der har du de.
0: Ja. Og så begynner å stokke om og styre for de her stakkars lytterne våre.
1: Ja, mm-hmm. Da kan, når du har funnet på et eller annet, eller tror du har rett ordet, så ringer du inn til 76 11 40 50, eller en sms til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Du får, det er en dagspremie på et gavekort på en verdi av 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer, bingotusjer. Du er også med på trekningen en ukes premie, og det er en pakke med flakslodd. Så kan du delta frem til klokka 12.15.
0: Mm-hmm.
1: Så må vi ha et hint, kanskje.
0: Ja, det var det jeg tenkte på.
1: Det var det du tenkte på. Hintet er søt, aromatisk smak setter.
0: Ja. Og i dag så har du nå sett de, jeg sier stakkars lytterne fast, altså.
1: Ja, uten jeg begynner å få dårlig samvittighet nå.
0: Ja, så det her, det begynner
1: å... Jeg blir oppsatt snart.
0: Ja, nå er det altså like før. Avsked på grått papir, eller ja. Noe sånt. Nei, altså, hvor mange har du på lista, Fredis? Fortell.
1: Jeg har en.
0: Du har en? Du har kun en
1: ja.
0: På lista?
1: Ja.
0: Søt aromatisk smaksetter. Kan vi si noe mer?
1: Du bruker jo å finne på ting å si. Det får du. Jeg kan lett
0: kan
1: snakke
0: med. Kan jeg få lov å si at det har noe med at mange vil ha det her bort?
1: Ja.
0: Der ute.
1: Det var da jeg kom på det når jeg så noen holdt på med det.
0: Ja. For mange liker ikke det her. De vil ha det fjernet.
1: Ja.
0: Det er ikke bare å få det fjernet.
1: Nei. Men,
0: der ute. På plan.
1: Nei.
0: Nå ser jeg ikke mer.
1: Nei, nå må du ikke se.
0: Nå må du ikke se. Nå ser jeg ikke mer.
1: Nei.
0: Nå skal vi se om det hjelper. På.
1: Ja.
0: Ja. 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Du tar imot litt mer telefoner.
1: Ja, jeg tar litt.
0: Kanskje vi får et par til.

0: I'm so excited fra The Pointers Sisters.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, hva du tenker om dagens konkurranse?
2: Nei, det ble jo ikke så verst. Det ble jo da 13 stykker. Så det så jo svart ut til å begynne med, så jeg ble jo livredd for at jeg fikk avskjed på grått papir.
0: Ja, nei, det går fint. Du skal få noe et par dager til.
2: Ja,
0: ja. Ja, det så jo litt spinkelt ut her i begynnelsen, men vi lander altså på 13 til slutt.
2: Det kan hende at det kan være noe med det med hintet som gjorde det.
0: Ja. Du, før vi tar inn dagens konkurransedeltaker, hvis du nå kommer litt nærmere den mikrofonen din, så får vi hun Frøydis sånn klar og tydelig, okay. Med din fine røst.
2: Der hørte du meg.
0: Ja, der var du. Men jeg prøvde jo å hjelpe litt til med det hintet, vet du. Jeg snakket jo om at det var noe som folk ville ha bort fra planene sine. Ja. Da ble det litt mer fart.
2: Ja.
0: Ja. Men hvor skal vi i dag?
2: Vi skal til Øksnes.
0: Ja, så bra. Skal vi høre om det noen i Øksnes?
2: Hallo! Er vi hos Eline Fester?
3: Nei, hun heter Oline.
2: Oline, hva sa jeg, Line? Ja, Oline Fester.
3: Stemmer det.
2: Hva Oline gjør i dag?
3: Nei, det ikke så mye. Jeg sitter bare og strekker litt.
2: Ja, hva du strekker?
3: Nei, det begynner med sånn herrelesen når jeg blir ferdig.
2: Ja. Jeg synes jeg husker en gang, strekket du noe Bodø-Glimt lue en gang? Var det du det?
3: Nei.
2: Det var ikke du, nei. Nei, men neste er jo godt å ha.
3: Ja, jeg er nettopp ferdig med noe adventskalender.
2: Åja, så du har brodert, eller?
3: Nei, det har strekket, det er vått, altså, jeg har strekket. Det er 12 tall fra 1 til 24.
2: 24 vått, er det sånne små vått, det er ikke store?
3: Ja, nei, heldigvis det er små.
2: Ja, for tenkte jeg jo, det er sånn i full fart, det gikk jo an å lage to likhenser, da hadde vi jo til to datoer.
3: Ja, nei, det blir ikke stille, ja. Jeg må strekke en eller annen i gangen. Ja.
0: Men du, nå ble jeg litt nysgjerrig. Du sier altså våtta og adventskalender. Du må forklare hvordan dette ser ut.
3: Du vet jo hvordan en våt ser ut.
0: Ja.
3: Ja, og sånn er den her. Men det er tall på. Ellers så er det jo mønster på selve våtta, men her er det tall.
0: Jaha.
3: Ja, og i loven der er det forskjellige mønster.
0: Ja, og så er det en våt for hver dag.
3: Yes.
0: Ok, det var en ny variant av adventskalender.
2: Har du noe oppi våtten?
3: Det får de gjøre så de vil, de som får det. Om de vil henge utenpå eller inni, det blir ikke mitt problem.
2: Ja, men jeg tenker på om du har noe godteri inni våtten.
3: Nei, det er det jeg sier. De som får det og skal bruke det til advent, så får de bestemme selv hva de vil.
0: Ja, det er de som må pakke i det de vil ha.
2: Ja, akkurat.
3: Jeg har gjort noe.
2: Ja.
3: Så får de andre gjøre sitt.
2: Ja.
0: Men du, Oline, hvor kom ideen om å lage det der?
3: Det så jeg i et lag, og så tok jeg det ut av. Og så har jeg strekket flere sånne sett.
2: Oi.
0: Mm, og så gir du det.
3: Men ikke i år.
0: Men skal du gi det i gave da?
3: Ja, da, det har jeg også gjort, og selv har jeg også gjort, så det går det unna.
0: Ja. Det var en ny variant av adventskalender, altså strekke vått, og så blir det. Men det hørtes flott ut det der.
2: Ønsker du deg en sånn?
3: Så du skal bare sette deg til å begynne å strekke.
0: Det vet du hva jeg har tenkt å spørre deg om?
3: Nei.
0: Jeg har så lyst på sånne her rollerganser.
3: Ja, men det blir ikke hos meg, det kan jeg fordelle.
0: Nei, sier du det?
3: Store plagg, det tar jeg ikke på.
0: Du blir ikke å strekke med rollerganser.
3: Neida, du får bare være roller uten ganser.
0: Ja. Det er sånn er det. Ja.
2: Ellers, hva du gjør, Oline, om dagen?
3: Nei, det er veldig lite, det skal du tro.
2: Ja.
0: Er du fornøyd med været i Pinsa?
3: Ja, for min, det var jo tatt på taket, så jeg holdt meg nå i huset. Det var ikke noe problem, det.
0: Nei. Hvor mange rier har vi hatt nå?
3: Nei, jeg vet ikke om jeg er ferdig ridd ennå.
0: Ja, de sier jo at vi har pinserier, så har vi reinkalverier.
3: Ja, den var jo først i mai måned, så den var vi ferdig med. Så jeg går ut ifra at det var pinserier vi hadde nå her.
0: Ja, den må jo, han må jo ha gjort ifra seg med det, så nå må vi få litt bedre vær.
3: Vi får håpe.
0: Ja, vi får håpe på det. Men det skal kanskje være sånn før sommeren kommer for fullt.
3: Ja. Kan ikke komme så tidlig, for da vet vi jo at det kan bli dårlig utover, men vi får han når han skal være.
0: Ja. Du har et poeng. Helt klart.
3: Ja.
0: Nei, men vi må vel over til dagens konkurranse. Hva du synes om det her suppa til Frøydis i dag?
3: Det var jo kjempesuppa, men jeg vil ikke ha eto.
0: Nei, du er ikke noe for det her.
3: Nei, det var løvetannsuppe med sirup. Løvetannsirup,
0: sier hun Oline.
2: Ja, og da må jo få en fanfare.
3: Takk til min.
0: Ja, det forhold til løvetann, Oline.
3: Nei, ikke det hele tatt.
0: Du har et dårlig forhold.
3: Jeg har ikke så mye forhold til sånne ting.
0: Har du spist noe med løvetann i?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Frøydis, kan
3: du da? Da må jeg ha spist det uten at jeg vet om det.
2: Ja. Nei, jeg må bare si at jeg har ikke spist det. Men jeg tipper at den er god, den er løvetannsirupen. Det står at det er en bombe av vår. Og så står det perfekt som tilbehør til desserter, os og ost. Og is og... Ja. Så vi får prøve det en gang.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg står over.
0: Og Line, du får ikke hun med på uansett hva du prøver.
2: Nei, men jeg skal prøve
0: det. Hun sier nei takk, hun.
2: Ja.
0: Men det blir vel kanskje som i, altså, man, et sånn søtt, ja, i stedet for honning for eksempel, så kan man...
2: Ha sirup. Ikke,
0: at det blir en sånn sirup av det.
2: Ja.
0: Så man kan ha det på is for eksempel.
2: Ja.
0: Og så løvetann i seg selv, det kan man jo ha i salater også, kan man ikke det?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Men du kan mer om det der enn meg, tror jeg, for at
0: jeg har ikke brukt det. Jeg står her og har virkelig grønne fingre og alt.
2: Ja, du er virkelig opplest.
0: Og så er det mange som ikke vil ha den på plan, så de prøver jo å få den bort. Og så kommer den tilbake år etter år. Så er det altså sånn, kjære Oline i Øksnes, du har vunnet et gavekort.
3: Ja, det sier jeg takk for det.
0: Hva vil du ha på det?
3: Ja, hva du tror.
0: Bingo.
3: Ja, selvfølgelig, men også der. Og du, den blokken må altså være gevinst på, for det har altså ikke vært gevinst på de blokkene jeg har kjøpt til dags dato i dette år.
0: Ja, det er ansvaret for Frøydis, så finner jeg god blokk til deg.
2: Oi, der får jeg litt av et ansvar.
3: Nei, vi skal ha det, Antenne Ivar skal ha det ansvaret.
0: Skal det bli sånn?
2: Ja. Du, med det samme, hvis vi har tid, altså, Oline, hvordan vil du, hørte du det jeg leste om Dracula, hørte du det som jeg leste om?
3: Ja,
2: hva du bruker å si?
3: Jeg sier Dracula.
2: Ja.
0: Fred, skal du si?
2: Jeg også.
0: Du sier Dracula, du?
2: Nei, det fikk jeg beskjed hos deg at jeg skulle si.
0: Skulle du begynne å reppe opp i det der igjen?
3: Det er bare at det gjør som sier det.
2: Der fikk vi det avklart til de
0: var. Jeg tror vi var ferdige med de vampyrene og Dracula og alt det der.
2: Ja. Men nå er vi ferdige.
0: Du er sikker?
2: Ja.
3: Fint ferdig.
0: Oline Fester i Øksnes, takk for hyggelig prat. Du skal få en bingo-blokk på gavekortet ditt.
3: Ja, takk for det. Takk.
2: Ha det.
0: Ha det godt.
3: Ha en fin dag. Ha det.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å Gud fader! 79 er flikketall. Å herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Det var en rolig, behagelig låt, Phil Collins, Can't Turn Back the Years. Men det var ikke så veldig rolig og behagelig her i kulissene mens dere har hørt på Phil Collins. Vi har øvd på Dracula og Dracula, og Sredi, skal du tenke?
1: Skal du ha meg til å si det? Jeg husker ikke engang hva du sa.
0: Nei, det husker vi ikke hva vi har sagt. Nei. Så det er det, det går unna. Ja. Emily var i døra her og sa noe til oss for at det skulle bli... Ja.
1: Hva det var?
0: Ja, hva var hun sa? Det var et godt spørsmål. Vet du, jeg tror vi lar den henge litt i luften.
1: Ja, vi gjør det.
0: Vi skal ha konkurranse.
2: Ja. Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: For konkurransen, det har vi vet på.
1: Ja, det tror jeg nå.
0: Skal vi se, det var 13 bokstaver, var ikke
1: ja.
0: Det
1: du hadde det på gang i dag? Det var 13 bokstaver, ja.
0: Ja, du skal få lov å presentere dem akkurat som du vil.
1: Ja, jeg tar det fonetisk.
0: Ja, det er jo det du kan.
1: Ja. Da begynner vi. S, Sierra, Ø, Østen, N, November, T, Tango, V, Victor, I, India, U, Uniform, L, Lima, P, Papa, A, Alfa, N, November, E, Echo, R, Romeo.
0: Ok, da prøver jeg å putte noen jentenavn på 13 bokstaver i dag. Vi starter med S, Silje, Ø, Øyen, N, Nina, T, Tora, V, Victoria, I, Ine, U, Unni, L, Lotte, P, Petra, A, Anne, N, Nina, E, Eline og R, ja, Randi for eksempel.
1: Ja.
0: S, Ø, N, T, V, I, U, L, P, A, N, E, R. Der har vi de.
1: Der har du de.
0: Ja. Og så begynner å stokke om og styre for de her stakkars lytterne våre.
1: Ja, mm-hmm. Da kan, når du har funnet på et eller annet, eller tror du har rett ordet, så ringer du inn til 76 11 40 50, eller en sms til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Du får, det er en dagspremie på et gavekort på en verdi av 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer, bingotusjer. Du er også med på trekningen en ukespremie, og det er en pakke med flakslodd. Så kan du delta frem til klokka 12.15.
0: Mm-hmm.
1: Så må vi ha et hint, kanskje.
0: Ja, det var det jeg tenkte på.
1: Det var det du tenkte på. Hintet er søt, aromatisk smaksetter.
0: Ja, og i dag så har du nå sett i, jeg sier stakkars lytterne fast, altså.
1: Ja, uff, jeg begynner å få dårlig samvittighet nå.
0: Ja, så det her, det begynner
1: jeg blir oppsagt snart.
0: Ja, nå er det altså like før. Avsked på grått papir, eller ja. Noe sånt. Nei, altså, hvor mange har du på lista, Fredis? Fortell.
1: Jeg har en.
0: Du har en? Du har kun en på lista.
1: Ja.
0: Søt aromatisk smaksetter. Kan vi si noe mer?
1: Du bruker jo å finne på ting å si. Det får du. Jeg kan lett snakke
0: meg. Kan jeg få lov å si at det har noe med at mange vil ha det her bort?
1: Ja.
0: Der ute.
1: Det var da jeg kom på det, når jeg så noen holdt på med det.
0: Ja. For mange liker ikke det her. De vil ha det fjernet.
1: Ja.
0: Det er ikke bare å få det fjernet.
1: Nei. Men,
0: der ute. På plan.
1: Nei.
0: Nå ser jeg ikke mer.
1: Nei,
0: nå ser jeg ikke mer.
1: Nei.
0: Nå skal vi se om det hjelper. På.
1: Ja.
0: Ja. 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Du tar imot litt mer telefoner.
1: Ja, jeg tar litt.
0: Kanskje vi får et par til.

0: I'm so excited fra The Pointers Sisters.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, hva du tenker om dagens konkurranse?
2: Nei, det ble jo ikke så verst. Det ble jo da 13 stykker. ja. Så det så jo svart ut til å begynne med, så jeg ble jo livredd for at jeg fikk avslutt på grått papir.
0: Ja, nei, det går fint. Du det skal få noe vær et par dager til.
2: Ja, ja.
0: ja det så jo litt spinkelt ut her i begynnelsen, men vi lander altså på 13 til slutt.
2: Det kan hende at det kan være noe med det med hintet som gjorde det.
0: Ja. Du, før vi tar inn dagens konkurransedeltaker, hvis du nå kommer litt nærmere den mikrofonen din, så får vi hun Frøydis sånn klar og tydelig, med din fine røst.
2: Der hørte du meg.
0: Ja, der var du. Men jeg prøvde jo å hjelpe litt til med det der hintet, vet du. Jeg snakket jo om at det var noe som folk ville ha bort fra planene sine.
2: Ja.
0: Da ble det litt mer fart.
2: Ja.
0: Ja. Men hvor skal vi i dag?
2: Vi skal til Øksnes.
0: Ja, så bra. Skal vi høre om det noen i Øksnes?
2: Hallo! Er vi hos Oline Fester?
3: Nei, hun heter Oline.
2: Oline, hva sa jeg Line? Ja, Oline Fester.
3: Stemmer det.
2: Hva Oline gjør i dag?
3: Nei, det ikke så mye. Jeg setter meg bare og strekker litt.
2: Ja, hva du strekker?
3: Nei, det begynner med sånn herrelesen når jeg blir ferdig.
2: Ja. Jeg synes jeg husker en gang, strekket du noe Bodø-Glimt lue en gang? Var det du det?
3: Nei.
2: Det var ikke du, nei. Nei, men leste er jo godt å ha.
3: Ja, jeg er nettopp ferdig med noe adventskalender.
2: Åja, så du har brodert, eller?
3: Nei, det har strekket, det er vått altså, jeg har strekket. Er det 12 tall fra 1 til 24?
2: 24 våtter, er det sånne små våtter, det er ikke store?
3: Ja, nei, heldigvis det er små.
2: ja, for tenkte jeg jo det sånn i full fart, det gikk jo an å lage to likenser, da hadde vi jo til to datoer.
3: Ja, nei, det gikk ikke, jeg må strekke en eller annen i gangen. Ja. Det er jo dobbelt, så
0: da
3: må du
0: strekke den dobbelt. Men du, nå ble jeg litt nysgjerrig. Du sier altså våtta og adventskalender. Du må forklare hvordan dette ser ut.
3: Du vet jo hvordan en vått ser ut.
0: Ja.
3: Ja, og sånn er den her. Men det er tall på. Ellers så er det jo mønster på selve våtta, men her er det tall.
0: Jaha.
3: Ja, og så er det i loven der er det forskjellige mønster.
0: Ja, og så er det en vått for hver dag.
3: Yes.
0: Ok, det var en ny variant av adventskalender.
2: Har du noe oppi våtten?
3: Det får de gjøre så de vil, de som får det. Om de vil henge utenpå eller inni, det blir ikke med et problem.
2: Ja, men jeg tenker på om du har noe godteri inni våtten.
3: Nei, det er det jeg sier, at de som får det og skal bruke det til advent, så får de bestemme selv hva de vil.
0: Ja, det er de som må pakke i det de vil ha.
2: Ja, akkurat.
3: Jeg har gjort nok.
2: Ja.
3: Så får de andre gjøre sitt.
2: Ja.
0: Men du, Oline, hvor kom ideen om å lage det der?
3: Det så jeg i et lag, og så tok jeg det ut av. Og så har jeg strekket flere sånne sett.
2: Oi.
0: Mm. Og så gir du det.
3: Men ikke i år.
0: Men skal du gi det i gave da?
3: Ja, det har jeg også gjort, og selv har jeg også gjort, så det går det unna.
0: Ja. Det var en ny variant av adventskalender, altså strekke vått, og så blir det. Men det hørtes flott ut det der.
2: Ønsker du deg en sånn?
3: Så du skal bare sette deg til å begynne å strekke.
0: Det vet du hva jeg har tenkt å spørre deg om?
3: Nei.
0: Jeg har så lyst på sånne her rollerganser.
3: Ja, kan... men det blir ikke hos meg, det kan jeg forlade.
0: Nei, sier du
3: store, det? Store plagg, det tar jeg ikke på.
0: Du blir ikke å strekke med rollerganser.
3: Neida, du får bare være roller uten ganser.
0: Ja. Det er sånn er det. Ja.
2: Ellers, hva du gjør, Oline, om dagen?
3: Nei, det er veldig lite, det skal du tro.
2: Ja.
0: Er du fornøyd med været i pinsa?
3: Ja, for min, det var jo tatt på taket, så jeg holdt meg nå i huset. Det var ikke noe problem, det.
0: Nei. Hvor mange rier har vi hatt nå?
3: Nei, jeg vet ikke om jeg er ferdig ridde enda.
0: Ja, de sier jo at vi har pinserier, så har vi reinkalverier.
3: Ja, den var jo først i mai måned, så den var vi ferdig med. Så jeg var ute fra at det var pinserier vi hadde nå her.
0: Ja, den må jo ha gjort ifra seg med det, så nå må vi få litt bedre vær.
3: Ja, vi får håpe.
0: Ja, vi får håpe på det. Men det skal kanskje være sånn før sommeren kommer for fullt.
3: Ja. Kan ikke komme så tidlig, for da vet vi jo at det kan bli dårlig utover, men vi får han når han skal være.
0: Ja. Du har et poeng. Helt klart.
3: Ja.
0: Nei, men vi må vel over til dagens konkurranse. Hva du synes om det her suppa til Frøydis i dag?
3: Det var jo kjempesuppa, men jeg vil ikke ha et ord.
0: Nei, du er ikke noe for det her.
3: Nei, det var løvetannsuppe med sirup.
0: Løvetannsirup, sier hun, Oline.
2: Ja, og da må jo få en fanfare.
3: Takk for det.
0: Ja, det forhold til løvetann, Oline.
3: Nei, ikke det hele tatt.
0: Du har et dårlig forhold.
3: Jeg har ikke så mye forhold til sånne ting.
0: Har du spist noe med løvetann i?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Frøydis, kan
3: du da? Du må ha spist det uten at jeg vet om det.
2: Ja. Nei, jeg må bare si at jeg har ikke spist det. Men jeg tipper den er god, den er løvetannsirupen. Det står at det er en bombe av vår. Og så står det perfekt som tilbehør til desserter, os og ost. Og is og... Ja. Så vi får prøve det en gang.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg står over.
0: Og Line, du får ikke hun med på uansett hva du prøver.
2: Nei, men jeg skal prøve det.
0: Hun sier nei takk, hun.
2: Ja.
0: men det blir vel kanskje som i, altså, man, et sånn søtt, ja, i stedet for honning for eksempel, så kan man...
2: Ha sirup. Vet,
0: at det blir en sånn sirup.
2: Ja.
0: Så man kan ha det på is, for eksempel.
2: Ja.
0: Ja. Og så løvetann i seg selv, det kan man jo ha i salater også, kan man ikke det?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Men du kan mer om det der enn meg, tror jeg, for at
0: jeg har ikke brukt det. Jeg står her og har virkelig grønne fingre.
2: Ja, du er virkelig opplest.
0: Og så er det mange som ikke vil ha den på plan, så de prøver jo å få den bort. Men så kommer den tilbake år etter år. Så er det altså sånn, kjære Oline i Øksnes, du har vunnet et gavekort.
3: Ja, det sier jeg takk for det.
0: Hva vil du ha på det?
3: Ja, hva du tror.
0: Bingo.
3: Ja, selvfølgelig, men også der. Og du, den blokken må altså være gevinst på, for det har altså ikke vært gevinst på de blokkene jeg har kjøpt til dags dato i dette år.
0: Ja, det er ansvaret for, Fredrik, så finner jeg god blokk til deg.
2: Oi, der får jeg litt av et ansvar.
3: Nei, vi skal ha det, Antenne Ivar skal ha det ansvaret.
0: Ja, skulle det bli sånn?
2: Ja.
3: Ja.
2: Du, med det samme hvis vi har tid, altså Oline, hvordan vil du, hørte du det jeg leste om Dracula, hørte du det som jeg leste om?
3: Ja,
2: hva du bruker å si?
3: Jeg sier Dracula.
2: Ja.
0: Hva skal du si?
2: Jeg også.
0: Du sier Dracula, du.
2: Nei, det fikk jeg beskjed hos deg at jeg skulle si.
0: Skulle du begynne å reppe opp i det der igjen?
3: Det er bare at Teddy Ivar som sier det.
2: Der fikk vi det avklart til de.
0: Jeg tror vi var ferdig med de vampyrene og Dracula og alt det der.
2: Ja. Men nå er vi ferdig.
0: Du er sikker?
2: Ja.
3: Fint ferdig.
0: Oline Fester i Øksnes, takk for hyggelig prat. Du skal få en bingo-blokk på gavekortet ditt.
3: Ja, takk for det.
2: Ha det.
0: Ha det godt.
3: Ha en fin dag. Ha det.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 79 prikketall.
1: Herregud, det var vi ikke klar over. Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh,
2: husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 79 et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: I'll be okay.
1: Å, Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
2: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Det er ikke sant!
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Katrine and the Waves, Walking on Sunshine, og med det så sier vi hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Og så må vi holde tunga litt sånn rett i munnen og finne ut hvilken dag vi har, for med de her røde dagene som kommer i mai, så er det ikke bare, men vi er kanskje enige om at vi er faktisk kommet til tirsdag allerede, og det er den 26. mai. Ja, det er ikke mange

0: Det var en rolig, behagelig låt, Phil Collins, Can't Turn Back the Years. Men det var ikke så veldig rolig og behagelig her i kulissene mens dere har hørt på Phil Collins. Vi har øvd på Dracula og Dracula, og Freddy, skal du tenke?
1: Skal du ha meg til å si det? Jeg husker ikke engang hva du sa.
0: Nei, det husker vi ikke hva vi har sagt. Nei. Så det er han, det går unna. Ja, Emily var i døra her og sa noe til oss for at det skulle bli... Ja.
1: Hva det var?
0: Ja, hva var hun sa? Det var et godt spørsmål. Vet du, jeg tror vi lar den henge litt i luften.
1: Ja, vi gjør det.
0: Vi skal ha konkurranse.
2: Ja. Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: For konkurransen, det har vi vet på.
1: Ja, det tror jeg nå.
0: Skal vi se, det var 13 bokstaver, var ikke
1: ja.
0: Det
1: du hadde det på gang i dag? Det var 13 bokstaver,
0: ja. Ja, du skal få lov å presentere dem akkurat som du vil.
1: Ja, jeg tar det fonetisk.
0: Ja, det er jo det du kan.
1: For ja. Da begynner vi. S, Sierra, Ø, Østen, N, November, T, Tango, V, Victor, I, India, U, Uniform, L, Lima, P, Papa, A, Alfa, N, November, E, Echo, R, Romeo.
0: Ok, da prøver jeg å putte noen jentenavn på 13 bokstaver i dag. Vi starter med S, Silje, Ø, Øyen, N, Nina, T, Tora, V, Victoria, I, Ine, U, Unni, L, Lotte, P, Petra, A, Anne, N, Nina, E, Eline og R, ja, Randi for eksempel.
1: Ja.
0: S, Ø, N, T, V, I, U, L, P, A, N, E, R. Der har vi de.
1: Der har du de.
0: Ja. Og så begynner å stokke om og styre for de her stakkars lytterne våre.
1: Ja, mm-hmm. Da kan, når du har funnet på et eller annet, eller tror du har rett ordet, så ringer du inn til 76 11 40 50, eller en sms til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Du får, det er en dagspremie på et gavekort på en verdi av 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer, bingotusjer. Du er også med på trekningen en ukespremie, og det er en pakke med flakslodd. Så kan du delta frem til klokka 12.15.
0: Mm-hmm.
1: Så må vi ha et hint, kanskje.
0: Ja, det var det jeg tenkte på.
1: Det var det du tenkte på. Hintet er søt, aromatisk smaksetter.
0: Ja, og i dag så har du nå sett de 6 stakkars lytterne fast, altså.
1: Ja, uff, jeg begynner å få dårlig samvittighet nå.
0: Ja, altså det her, det begynner
1: å... Jeg blir oppsagt snart.
0: Ja, nå er det altså like før. Avsked på grått papir eller ja. Noe sånt. Nei, altså, hvor mange har du på lista, Fredis? Fortell.
1: Jeg har en.
0: Du har en? Du har kun en
1: ja.
0: På lista?
1: Ja.
0: Søt aromatisk smaksetter. Kan vi si noe mer?
1: Du bruker jo å finne på ting å si. Det får du. Jeg kan lett snakke
0: meg. Kan jeg få lov å si at det har noe med at mange vil ha det her bort?
1: Ja.
0: Der ute.
1: Det var da jeg kom på det, når jeg så noen holdt på med det.
0: Ja. For mange liker ikke det her. De vil ha det fjernet.
1: Ja.
0: Det er ikke bare å få det fjernet.
1: Nei. Men,
0: der ute. På plan.
1: Nei.
0: Nå ser jeg ikke mer.
1: Nei,
0: nå ser jeg ikke mer.
1: Nei.
0: Nå skal vi se om det hjelper. På.
1: Ja.
0: Ja. 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Du tar imot litt mer telefoner.
1: Ja, jeg tar litt.
0: Kanskje vi får et par til.

0: I'm so excited fra The Pointers Sisters.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, hva du tenker om dagens konkurranse?
2: Nei, det ble jo ikke så verst. Det ble jo da 13 stykker. ja. Så det så jo svart ut til å begynne med, så jeg ble jo livredd for at jeg fikk avskjed på grått papir.
0: Ja, nei, det går fint. Du skal få noe vær et par dager til.
2: Ja,
0: ja. ja det så jo litt spinkelt ut her i begynnelsen, men vi lander altså på 13 til slutt.
2: Det kan hende at det kan være noe med det med hintet som gjorde det.
0: Ja. Du, før vi tar inn dagens konkurransedeltaker, hvis du nå kommer litt nærmere den mikrofonen din, så får vi jo Frøydis sånn klar og tydelig, okay. med din fine røst.
2: Der hørte du meg.
0: Ja, der var du. Men jeg prøvde jo å hjelpe litt til med det der hintet, vet du. Jeg snakket jo om at det var noe som folk ville ha bort fra planene sine. Ja. Da ble det litt mer fart.
2: Ja.
0: ja. Men hvor skal vi i dag?
2: Vi skal til Øksnes.
0: Ja, så bra. Skal vi høre om det noen i Øksnes?
2: Hallo! Er vi hos Eline Fester?
3: Nei, hun heter Oline.
2: Oline, hva sa jeg Line? Ja, Oline Fester.
3: Stemmer det.
2: Hva Oline gjør i dag?
3: Nei, det ikke så mye. Jeg sitter med bare å strekke litt.
2: Ja, hva du strekker?
3: Nei, det begynner med sånn herrelesen når jeg må bli ferdig.
2: Ja. Jeg synes jeg husker en gang, strekket du noe Bodø-Glimt lue en gang? Var det du det?
3: Nei.
2: Det var ikke du, nei.
3: Nei.
2: Men leste er jo godt å ha.
3: Ja, jeg er nettopp ferdig med noe adventskalender.
2: Åja, så du har brodert, eller?
3: Nei, det har strekket, det er vått, altså, jeg har strekket. Altså. Det er 12 fra 1 til 24.
2: 24 vått, er det sånne små vått, det er ikke store?
3: Ja, nei, heldigvis det er små.
2: ja, for tenkte jeg jo det sånn i full fart, det gikk jo an å lage to likhenser, da hadde vi jo til to datoer.
3: Ja, nei, det vil ikke skje, jeg må strekke en eller annen i gangen. Ja.
0: Men du, nå ble jeg litt nysgjerrig. Du sier altså våtta og adventskalender. Du må forklare hvordan dette ser ut.
3: Du vet jo hvordan en våt ser ut.
0: Ja.
3: Ja, og sånn er den her. Men det er tall på. Ellers så er det jo mønster på selve våtta, men her er det tall.
0: Jaha.
3: Ja, og så er det i loven der er det forskjellige mønster.
0: Ja, og så er det en våt for hver dag.
3: Yes.
0: Ok, det var en ny variant av adventskalender.
2: Har du noe oppi våtten?
3: Det får de gjøre så de vil, de som får det. Om de vil henge utenpå eller inni, det blir ikke mitt problem.
2: Ja, men jeg tenker på om du har noe godteri inni våtten.
3: Nei, det er det jeg sier. At de som får det og skal bruke det til advent, så får de bestemme selv hva de vil.
0: Ja, det er de som må pakke i det de vil ha.
2: Ja, akkurat.
3: Jeg har gjort nok.
2: Ja.
3: Så får de andre gjøre sitt.
2: Ja.
0: Men du, Oline, hvor kom ideen om å lage det der?
3: Det så jeg i et lag, og så tok jeg det ut av. Og så har jeg strekket flere sånne sett.
2: Oi.
0: Mm, og så gir du det.
3: Men ikke i år.
0: Men skal du gi det i gave da?
3: Ja, det har jeg også gjort, og selv har jeg også gjort, så det går det unna.
0: Ja. Det var en ny variant av adventskalender, altså strekke vått, og så blir det. Men det hørtes flott ut det der.
2: Ønsker du deg en sånn?
3: Så du skal bare sette deg til å begynne å strekke.
0: Det vet du hva jeg har tenkt å spørre deg om?
3: Nei.
0: Jeg har så lyst på sånne her rollergenser.
3: Ja, men det blir ikke hos meg, det kan jeg forlade.
0: Nei, sier du det?
3: Sånn store plagg, det tar jeg ikke på.
0: Du blir ikke å strekke med rollergenser.
3: Neida, du får bare være raller uten gans.
0: Ja, det er sånn er det. Ja.
2: Ellers, hva du gjør, Oline, om dagen?
3: Nei, det er veldig lite, det skal du tro.
2: Ja.
0: Er du fornøyd med været i Pinsa?
3: Ja, for min del, det har jeg tatt på taket, så jeg holdt meg nå i huset. Så det var ikke noe problem det.
0: Nei. Hvor mange rier har vi hatt nå?
3: Nei, jeg vet ikke om jeg er ferdig ridd ennå.
0: Ja, de sier jo at vi har pinserier, så har vi reinkalverier.
3: Ja, den var jo først i mai måned, så den var vi ferdig med. Så jeg går ut ifra at det var pinserier vi hadde nå her.
0: Ja, den må jo, han må jo ha gjort ifra seg med det, så nå må vi få litt bedre vær.
3: Vi får håpe.
0: Ja, vi får håpe på det. Men det skal kanskje være sånn før sommeren kommer for fullt.
3: Ja. Kan ikke komme så tidlig, for da vet vi jo at det kan bli dårlig utover, men vi får han når han skal være.
0: Ja. Du har et poeng. Helt klart.
3: Ja.
0: Nei, men vi må vel over til dagens konkurranse. Hva du synes om det her suppa til Frøydis i dag?
3: Det var jo kjempesuppa, men jeg vil ikke ha et ord.
0: Nei, du er ikke noe for det her.
3: Nei, det var løvetannsuppe med sirup.
0: Løvetannsirup, sier hun Oline.
2: Ja, og da må jo få en fanfare.
3: Takk for det.
0: Ja, det forhold til løvetann, Oline.
3: Nei, ikke i det hele tatt.
0: Du har et dårlig forhold.
3: Jeg har ikke så mye forhold til sånne ting.
0: Har du spist noe med løvetann i?
3: Nei, jeg tror ikke.
0: Frøydis, kan
3: du da? Da må jeg ha spist det uten at jeg vet om det.
2: Ja. Nei, jeg må bare si at jeg har ikke spist det. Men jeg tipper den er god, den er løvetannsirupen. Det står at det er en bombe av vår. Og så står det perfekt som tilbehør til dessert, os og ost. Og is og... Ja. Så vi får prøve det en gang.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg står over.
0: Og Line, du får ikke hun med på uansett hva du prøver.
2: Nei, men jeg skal prøve det.
0: Hun sier nei takk, hun.
2: Ja.
0: Men det blir vel kanskje som i, altså, man, et sånn søtt... Ja, i stedet for honning, for eksempel, så kan man...
2: Ha sirup. Vet,
0: at det blir en sånn sirup.
2: Ja.
0: Så man kan ha det på is, for eksempel.
2: Ja.
0: Og så løvetann i seg selv, det kan man jo ha i salater også, kan man ikke det?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Men du kan mer om det der enn meg, tror jeg, for at
0: jeg har ikke brukt det. Jeg står her og har virkelig grønne fingre og alt.
2: Ja, du er virkelig opplest.
0: Og så er det mange som ikke vil ha den på plan, så de prøver jo å få den bort. Og så kommer den tilbake år etter år. Så er det altså sånn, kjære Oline i Øksnes, du har vunnet et gavekort.
3: Ja, det sier jeg takk for det.
0: Hva vil du ha på det?
3: Ja, hva du tror.
0: Bingo.
3: Ja, selvfølgelig, men også der. Og du, den blokka må altså være gevinst på, for det har altså ikke vært gevinst på de blokkene jeg har kjøpt til dags dato i dette år.
0: Ja, det er ansvaret for Frøydis, så finner jeg god blokk til deg.
2: Oi, der får jeg litt av et ansvar.
3: Nei, vi skal ha det antenne, Ivar skal ha det ansvaret.
0: Ja, skal det bli sånn?
2: Ja. Du, med det samme, hvis vi har tid, altså, Oline, hvordan vil du, hørte du det jeg leste om Dracula, hørte du det som jeg leste om?
3: Ja,
2: hva du bruker å si?
3: Jeg sier Dracula.
2: Ja.
0: Frøyde, skal du si?
2: Jeg også.
0: Du sier Dracula, du?
2: Nei, det fikk jeg beskjed hos deg at jeg skulle si.
0: Skulle du begynne å reppe opp i det der igjen?
3: Det er bare at Teddy Ivar som sier det.
2: Der fikk vi det avklart, Teddy.
0: Jeg tror vi var ferdige med det, vampyrene og Dracula og alt det der.
2: Men nå er vi ferdige.
0: Du er sikker?
2: Ja.
3: Fint ferdig.
0: Oline Fester i Øksnes, takk for hyggelig prat. Du skal få en bingo-blokk på gavekortet ditt.
3: Takk for det.
2: Ha det.
0: Ha det godt.
3: Ha en fin dag. Ha takk. Den.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.